0: कर लिया, लेकिन माया क्या Así. Ese Neymar es tu captado que día llega el tío que ya se agarra ya la tía y me dice el tío que ese Neymar me asusta que ya dice Sachitelse
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।